0: bɔ anaa wasetene mu. Nea nipa no ɛkeka ne nyinaa no ɛnkyerɛ sɛ obetumi ama asomdwoe anaa soso sɛ anidasoɔ papa aba ama wo. Kɛntrɛ a wowɔ sɛ yɛtɔ milk no bɛyɛ te sɛ $2 a ɔntumi mfa ma magye 20 cent anaasɛ 20 euro whatever nkaprɛ no. Enti sɛ nkurɔfoɔ de wɔn adwene nyinaa akɔ akɔdi ɛyɛ amampanyimfoɔ anaaso sɛ wɔn a ɛpiri tumi akyi sɛ wɔn na ɛba a ɛde asomdwoe ɛbɛba. Nyame mma ɛnyɛ nɔkorɛ. Enti sɛ saa berɛ yɛ bisi wɔ sɛ wowɔ w'anidasoɔ na sɛ wowɔ anidasoɔ sɛ ɔmampanyini bi na ɛbɛba ama asomdwoe abantia no ne w'anidasoɔ a ɛne yɛyiwa fail. Ebinom nso so anidasoɔ ne sɛ wɔn mma di berɛ akɛseɛ a ɛkita wɔn ɛno ne wɔn anidasoɔ. Oh, me ma eti say me ma abo degree we me ba we ye we me ba we say ye we enti or not anywhere need us all. Ejidi fo. Se eno bi anywhere need us all. Enye need us all e papa. Nyame ma. Se wudu we ni ato oba. E bi a sabre wufin se. Sabre ni wakwe ni mu. Woye akonya tu mi bi. Ewo yen wi asi mu baby wakosku atura chiri enu nti eno anywhere need us so you are fail. Ya mema wose ebinu monso so need us so anyone ejapade mi wofie wo kumase mi wofie e won cry mi wofie wo hehe masifie mi wadan makuma akudu nti eno anywhere need us so you are fail. Nyame ma sane ma wese no nyina no entumi enye wani da so. Anazo se eno ni wani da so a meka ne se enye ni da so e papa. Nyame ma eti se wani da so se wo ejapade eno ene wani da so a meka ne se san adwene ho yie se so ntima ni da so wese no. Ebetimi awie peye. Ebinu mani da so ene dibre bia osusu se won ensa eka ebinu wani da so se se mensa ka we se wie di a mawie enye nokore ni senti enipa ye bre ye moja ni thinking se saade na ye de si ani so no ye ensa ka enye ye wie nyame ma enye nokore special no munyina ene ye ni da so de a ene na enye enidaso e papa ebinu modwen se se wotukwan ekopɛ otukwan pa na wonyeyie wonyeyie aba na mo amwa kwantuo mo no ye misa se de wi amutu kwan no so mo yeyie ana se mo yiedie aba ama sese no mo wo ahotɔ. And now she say the money that swa, namu walk where be a munyan to quino, ya mu to quino, say say no, a real moody. We etch, let's say, and yet any that saw a papa. Where is your hope? Sanya, my way say no more any when he does so. A giddy foa, you walk a man you saw. Was his Sanya, my way say no munyanano, and yet any that saw a papa. Yamema. Ye quotation ya maame no ekenkan ya no Psalm 71. Se wo kan Psalm 71:5 for na. Wo se na wo Awurade ani mani da so. De mi firi mi mofra se mi de me ho me to ne so. Se wo firi wo mofra se na wo mfa wo ho ento se nyame yi so a. Ono nko an ye frɛ ne se obutantimu nyame. Wo no e na wo de ne ye wani da so a. Na eye enidaso papa efri se ono die ontwem wotim honom no ye butantim nti wona wode won ho ato saa butantim yankopon yi so ono wo mo ene wo saa enidaso papa na saa enye ma binu wode won ho ato so aye wanidaso ni nyina ano wo se the twinkling of eye it may vanish and as he said disappear eti se saa enye ma enu mu no adwen se wo huge and I said big accounter a bank account and not anywhere near that, so anything can happen. And ya dear say, a bit me a talk or life. Nya mema, ni senti di odi e ma ye ne ni se. U kan Romans chapter 12:12, ma me yen kan honomo. Fa yen ko Romans chapter 12:12. O kan asembi e wo honomo a odi e ma ye a Christofo. Se ye nyi yadwene emfri ewiase ene emu enyo ma ye di ni atoto to so ono so. Na yen fa ye ni en sik ono Christo no eso. Eti Romans chapter 12:12 no pa cho. So obetumi akan amaye ne a e di asem e no ka no ho no mo e maye e maame yo abra ye maame no enya e maaye no
1: mo maye ntie e ma chapter o se mo ma mo aninyi anidasuo mu ahohia mu mo nto mo bo ase mo nkura mpae bo mu ara Awurade asem ni amen.
0: Amen. Enu Mary, nyame enhyira. Nyame ma dia ode ema ye no no. Wo se ye ma ye ni enyi anidasuo no mu. Edi eti na ese ye ni ji wo se anidasuo no mu no. Eno ne ye ma me no ye kenkan wo eye John chapter 14 wo no mu no. Osu wo ko wo kosiesie baabi amaye. Wo kosiesie baabi amaye ne ya obesan ababio. Obe ba be fayen e die ti no ba be fayen if we say en asasi ya yeti sui die o si asasi no e si apinin ai asasi asasi no ayese sabunin asabre na keke krebi na ahwe ase ni sent no wo se ye ma ye ni enyi sa anidasuo no emu eti si ye hu hiahia ya ye ntu ye mbo ase. Yan tu yan bo ase na na enye ye wie ya no no ifri se ni awa hye ye mbo no wonye wotrofo ntie me ye ni enye sa anidasuo no mo eti se oyo Kristo ni na se wodi wani wani dasuo kosi ewiase mu enye ma bi so a enya ade se wani bagida ifi se sa enye ma na wani edasuo no ene na wuhunu wo kyena na eni ho bio. I did it for. Mami, Romans chapter 15:13, no, a sign or the MIA. Romans chapter 15:13, a once or so or cut in crunch, same be MIA. Romans chapter.
1: My interior radiasm. Na any da so young copon, and fajidiemu, and ijia near some dienina, and shamuma. Na moa brosso, any da swomu. Kronkron ahoden mu Awurade asem ni amen
0: amen eno Mary onyankopon ensan enhyira o mabin kan ye nyina na anidasuo nyankopon emfa gidie ene anigye asomdwie enyina enhye ye ma nyamema sa anidasuo nyankopon no se woka se what the asmujeni and nijia e shaye ma. Oh Yahua. Wouldn't be sooner a man for us as ye e general ho. Send ya kakra wo bean when it jiho. Won't fa wo bea some anase, won't mini wo bea be beho. O kakra no ten beer when it jiho. Won't too many a bakope. Then she say wo see na the same honum. Nase wo, nase wo ye de fra when it jiho. Eti wa se na eni dasuo nyankopon no mfa ye gidie ene ene gie ene asomdwie nyina enhye ye ma agidifo ukru ntumi mfa saa gidie ne asomdwie enhye wo ma wo yiri ntumi emfa saa asomdwie enhye wo ma osofo ntumi gie eni dasuo nyankopon no eti sa wo hwehwe se enipa bi ena ebetumi ama wanya asomdwie ene anigye a enya nokre anigye wo Kristo mu nyamema ye bebom paye enche. Romans chapter 8:24-25 ma me mesro kan emayen. Romans chapter 8 verse 24 to 25 e honso so no ani da so yankopon no san wo afutusam sronko bi e de emayen Roman chapter 8 24 25
1: me pam choma inte urade asem o se na ani da so mu e na oje yenkwa na ani da so a wo hunu yen ani da so na dia obi enhunu no ebeye den ena nani ebeda so
0: me pacho I see
1: menka 25 no nka ho
0: me pacho you
1: na se yenani da dia yenhunu so a ye de boase totwen 26 no Sara nso na honhom no eboa yen wo ye mrel ye mu efise se de ye bom pa ye a ese no ye nim nanso honhom no ara e de pene a eni kabia edima yen
0: pato esise amen ma me fasi ho no mo a ema yen ba bia na me pese ye twen adwene esipa no e ye 24 25 for no Na said your king kan ma yenu nyame enhyirawo na anidasoa emu ena woje yen enkwa na anidasoa wohunu enye anidasoa anidasoa wohunu enye anidasoa wanidasoa eye ade se wo kai yi ene wanidasoa enye anidasoa anidasoa se wo ba eye doctor wo ba eye wei wo ba eye wei ukunu ye wei wo yire eye wei ya o sei ani dasoa ye hunu nyae ni dasoa ani dasoa ye hunu nyae ni dasoa na emom no wo toa so kire se wo sei ani dasoa wo hunu anyae ni dasoa na die obi ehuno no ebe ye den enanani ebeda esoa na se yen ani edade ye hunu esoa ye de boase to etwen de wadi ahye yem bono sese ye nhunu ye nya enhunu wa hye yem bo na ne bo hye ne ne se ye ma yakoma entutu ye nwiase ya sabre no edi adencheche ye nwiase ya akoye no ho daadafo ye nwiase ya obebrem abrem abrem one day na afei no meka ne se na brabo a wo boy ne danchen na so danchen nyamema o se eni da so a onyankopon e de amaye a kristofo wo hwe bebo somemye nsen nyina senkani ente eni da so ase a osmafo paul bo somemye nsa ene de eka wo de atuemfo enra na se okwia da kura de sua no na na de adisuen no se ani da so ni nti yen hwe enema wo fa mu o ifri se nia odi ne nia to ne so no ahye ne bo se enkwan hu dadwene nkoa ene ene ne ani da so de a ene na nka ye kristofo ya bregu nanso ye ni da so no o se ene nia odi ahye ye mbo ye ma yakoma ntutu wo kono akosiesie ba bia mayen wo befa yen eno ne ade a e motivate osmafo paul agidifo ne wo de ahye yen bono wo se atwentwen ne nase te se den ya ba de e bebem efri se ye nasase ye de hwammo se wo te hono mo abre epe osika wo se wadru ba bia nka afen se bi se de me gye ma home wo be ko hospital no ne aka kire se maame papa baby yeduru no ekeka kobone na oyem de ohyew nsamu a wote a wontumi na enonko na efiti wompanyimfie so kono obete agidifo enti wose kristo ene ose yede no eye yen enida so nyamema na sai nida so e no omaye enkuranhyesem ebebre ewo bible mu Mame, ya sign fa yen ko Psalm 72. Ye bre no ye ason. Psalm 72, 12 to 14. ɛhɔ nom nso saa anidasoɔ nyankopɔn yi ɛtu yɛn fo ebi wɔ hɔ. Psalm 72:12 hɔ nom to 15. Wɔka asɛm bi wɔ hɔ nom a ɛhyɛ nkuran yie paa. Psalm 72 12 to 14.
1: Amtwɛw ma yɛntie Awurade asɛm. Na ɔbɛgye ohiani a osu frɛ no ne mmɔborɔhunufoɔ a ɔnni boafoɔ. Ɔbɛkora ɔbrɛfoɔ ne ohiani na wagye ahiafoɔ nkwa. Ɔbɛgye wɔn afiri nhyɛsoɔ ne atirimɔden nsam mu. Na wɔn mogya aboɔ yɛ den n'anim.
0: Amen. Amen. Eno Mary, nyame enhyira wo. Nyame ma sɛ ani da so Nyankopɔn yi, ɔso ɔbɛgye wo hiani a osu frɛ no. Ne amani na amani hunu ɔse na ɔbɛgye wo hiani a osu frɛ no. Ne ɔmani hunu fo a ɔni boafoɔ. Maame, sabre su a wusu ni nyinaa no, ani da so Nyankopɔn yi se wate ni nyinaa onim ye ni suo. How sen ko Kristo ne amapa ojidi ne amapa wo bon ho mode se wo betwe ho firi ne amabebre ho na nso mekan no day and night na dane woni suo wona eben wate ti ne ne ma ye kafa ho ne ne ye de ye wo na dane ni suo na nso ni da suo Nyankopon ne nti wagya wo nsem nyina ama no ama ne hu na ye nemu ase a Kristofoɔ agyidifoɔ wɔno sɛ ya ye ni boafoɔ biara no ɛnɛ ye mu bebree lan yi so wɔne etie wafidie so wɔse enipa boafoɔ asa wokenka Proverbs wɔ baabi a wɔse hia ahia ne wo yare yɛ nti adɔfoɔ nyinaa apɔ wankasɛ wo nnuanom ne wabusuafoɔ ɛnam yareɛ ne wohia a wonam mu nti wotiam frɛ mpo ayɛnye so. Wɔse w'amanehunufoɔ a ma ne sɛ amanehunufoɔ a wonni boafoɔ no. Oh, Awurade Nyankopɔn sɛ ɔbɛkora ɔbrɛfoɔ a ɔbrɛfoɔ ne wohia ni. Nyamemma, yɛn daa soɔ ne Awurade. Enti yɛsu a yɛnso wɔ Awurade so. Sabre no yamane hunu a ye nemu a ye ni boafoɔ no ɔso ɔno ye boafoɔ ne Awurade ɔno de wɔse me sufrɛ me da hia dem na megye wo so na ɔni hwammɔ agyidifoɔ ɔso ɔbɛkora wɔ brɛfoɔ ne wo hia ni na wagye ahiafoɔ nkwa Kristo somu nti sabre meka ne sɛ nneɛma nsisi so sɛ ne anka apɛ noɔ nanso moma yɛwerɛ mfiri Kristo ni akwantuo wɔse ɛyɛ yaw ne nneɛma bebree ɛfiri ha ɛkɔ Kana wa nyamemma ne sɛ nti no anidasoɔ no ne hyɛ yɛn den agyedifoɔ nimtaa no mpo ne abɔ 47 aka kakraa bi ne sɛ nti saa bɔhyɛ nsɛm wɔesei ɛna Awurade ɛde ma me ne wo mmienu agyidifoɔ wonya botra na watwe wo ho afiri bi a YouTube ɛne deɛ keka ka ho no ho na wotumi kenka Bible no deɛ sɛ yɛtwi sɛ ɛyɛ borɔfo tena ase na deɛ tɔ da kenkan na ɛno ara ne bɛhyɛ wo nkuran na ɛno ara ne bɛkyekyere wo werɛ Onyankopɔn asɛm nyamemma sɛdeɛ maame no kaeɛ no tebia bia wo wɔn biara no woda so yɛ yɛda so yɛ Nyankopɔn ɛmba ɛmfa ho sɛ mayɛ mfomsoɔ wei mayɛ bɔne wei sei ne sɛ nti bonsɛm asɛm a wɔka ne sɛ ɛbɛyɛ aka ho na dwa ne firi nyame anim sɛ bi na ɔka kyerɛ Adam ne Hawa nanso na anida so Nyankopɔn no ɔhwehwɛ wɔn agye wɔn afiri wɔn mmerɛyɛ ne wɔn sintom ɛtɔda ne yɛyɛ mfomsoɔ bi ne yɛkɔ bɔne mu a deɛ ɔbɔnsɛm asɛm a wɔno ma yɛyɛyɛ no deɛ ɔka ne sɛ bɔ mmɔden ara sɛ hwɛyie no woammɔ mpayɛ hwɛyie no atwe wo ho ɛfiri Nyankopɔn no ho na ɔyɛ obi a woanhwɛ ne yie a bɔne a woayɛ yi no ɔnya wɔ obɛpira wo ɛnyɛ nokorɛ nti baabi a yɛduru biara no ɛdasuo nyankopɔn sɛ yɛsom ne bɔ yɛnsan yɛ ki nyame mma na sɛ nidasuo nyankopɔn wei no maame ne papa nom wokenkan Isaiah chapter 41 a na ɛhɔ nom nsoso Isaiah chapter 41 maame kan hɔ nom na ɛno nsoso ɛyɛ anidasuo nsɛm bi a ɛyɛ ade a ɛhyɛ nkuran yɛnyina anim Isaiah chapter 41:10 ɛdeɛ bɛ nkuranhyɛsɛm ɛna wɔde ma wɔn a ɛdi n'akyi Isaiah chapter 41:10
1: nsuro na me ne wɔ hɔ ma wakoma ntu na me ne wo nyankopɔn mehyɛ wo den nso mɛboa wo nso mede me tenene nifa mɛkura wo mu amen
0: amen ɛno nyame ɛnhyira wo agyedifoɔ wɔsi ma yɛ nsuro nea ɛrekɔ so no yɛte esum ewiase mu a baabi a yɛnam biara no yɛ sum nanso anidasuo nyankopɔn ne se ma yɛ nsuro na wɔka yɛn ho ɔde ne tenenee nifa ɛti yɛrekɔ na yɛreba no nyinaa no ɛyɛ saa anidasuo nyankopɔn na ɛde yɛ nam hospital na yɛredi akɔneaba no nyinaa no mfie a wɔde ama yɛn no nsonyɛ a ɛbɛyɛ dene sɛ wɔbɛma ho kwan nyame mma ne saa nti na wɔrehyɛ yɛn saa bɔhyɛ nsɛm a ɛte sei sɛ ma yɛ nsuro ma yɛ nsuro yɛma yɛakoma ntutu na wɔde ne tenenee nifa no kura yɛn mu agyedifoɔ saa nyame wei sei no yɛ anidasuo nyankopɔn no wɔne no ɛduru baabi a na yɛden ama ne mma bi wɔ awoɔ ho wokekenkan bible no a wɔ se saa nyame a wɔyɛ anidasuo nyankopɔn no wɔno na na saa bere no na awoɔ ho ayɛ den ama sara nnipa fa mu deɛ na ɛredene nanso wɔ se saa anidasuo nyankopɔn no ɛnhwɛ mfie a yɛdie onyankopɔn mfa mfie ɛna ɛyɛ biribi sɛsɛsɛ deɛ woanyina aboro so ɛtumi yɛ sei ma wo a ɛnyɛ ye ɔ se elizabeth ɛyɛ wo bi te sɛ hana saafoɔ nyinaa no anidasuo nyankopɔn no kyerɛ ne tumi wɔ wɔn awoɔ berɛ mu abera no wɔwɔ saa ahohiahia no mu wɔ se wɔyɛ nyame wɔ hɔ ɛnɛ ɔkyena ne daapem ne sɛa ne ntini deɛ a na ɛyɛ me ne wo mmienu no ne sɛ o yɛdwene bɛ nnipa fa mu a deɛ ka ne sɛ ɔntumi nyɛ akyɛ na ɛbi aduru yi deɛ nti ɛnya ba saa ɛneɛ ne wɔagye yɛama yɛn sɛ neɛ yɛmfa ne saa nanso nka saa anidasuo nyankopɔn ne deɛ ne sɛ nti ne wɔkyekyɛeɛ de maayɛ sɛ yɛnhwɛ sara mfie yɛnhwɛ elizabeth yɛnhwɛ hana saa berɛ bi a na yareɛ tetee w'abrabɔ wɔ se job ɛdeɛ adeɛ ne ɔbonsam amfa anyɛ noɔ de yareɛ tetee no a nanso anidasuo nyankopɔn ne sɛ ne nkwa deɛ ɛwɔ no nyankopɔn ne nsam nyɛ saa anidasuo nyankopɔn no obi yareeɛ ma abusua poɔ no 38 good years ɔde just a second anidasuo nyankopɔn no tumi ma ne nya ayaresa ebi a yareɛ wo yareɛ no nti nea wona mu no anidasuo ɛyɛ asa a bible sɛ obi yaree 38 good years anidasuo nyankopɔn de just a second ma n'abrabɔ ɛsesae woma bi a na mogya atu no 12 good years ɔntumi nkɔ nnipa mu anidasuo nyankopɔn wei maame no tu anammɔn nyaa saa anidasuo nyaanomu awerɛhyɛ mu wɔ se mogya 12 years a na wasɛ n'ahodeɛ nyinaa maa dɔktafoɔ na ankɔsi baabi biara no bible se anidasuo nyankopɔn wei ɔde ne nsa kaa naa no just a second nyame ma yɛnahia onua bi a ne yɛfrɛ ne sɛ mefiboset ahyɛseɛ na nka ɛkɔ yie yɛde ne kɔtena baabi yɛfrɛ hɔ sɛ lodiba akura bi ase bafan no wɔte fam nso anidasuo nyankopɔn no one day wɔtumi sesaa ne hyɛberɛ kɔfaa ne firi mfutum de no bɛtena mmɔpa mmɔ a adwa so mom yɛmfa kristo ne yɛ anidasuo na ɔno ne anidasuo papa ɔbaa bi ɔtena ase yɛbɔ ne din ester ɛna ne agya nyinaa wu na nka nnipa fam deɛ na nka abrabɔ no apem nanso anidasuo nyankopɔn wei sɛ tumi kɔfaa no firi bia no ɔte ne suo etime fre edi ne fre nowhere etimba beye no hema Esther and daso nyankopon oda so te ase
1: amen
0: empaba na se ni daso nyankopon we o se ye de ho to ne so a oni ehwa moda biara da erade hu ye mobo awontie ye mpaibo na wontu ye gidiem amen
1: amen
0: Sabri. Amen ye betwa so abo empire Mistresse empire no ya me wono eye best and 8 nti ye beko so straight if you say 8 no ni nyina ye akoye yi but misre wo ase o se public player no ana ye kono straight to the point if ya e bia na bibi da wakoma pon so wonso otumi e de aba ye empire edikan no ye sire nyame se ye ho ye ho enkitadie ene na mitie odio bi wo se ene wo ko ensori mu a ye wade bende be department ye wade bende be department nemom wo mu a ama sorry department ye yeni ena ene e kamia ye se ese akra na na e yira ye wo department na komhe wo bi wo hwe sika so a wan fa sika kra ma itimi frɛ wo bi sa ho asem nemom ye ni wo bi a se wan kwa sorry a ye frel ebisa se ade na ekoso ye ni se department no na medwene ho afiti enura mitie sa ade no na atoma koma pon so se masafo e wo se me ni wo mon so so de mitie ye no me ni wo mon so so dwene ho se e ya asempa no wo kan na ye nso ye wo line ye si sabre no nyame ma o nyame mebisa se preaching dodo sen e na wutumi e ye no abra ko line no so programs do do sen nemu onyankopon bisa se ye nuanom sen ne yedwene won ho etimi ma wo mutimi ka esom no mu ye ne ye wola isu nyina ye bedi fo ye mududu sen na bosume ye mu watimi afre obi wo wola isu nipa be mienu miansa well ebinu mutimi ye na majority of them ye ne ye ne ye ntimi ye ye dia ne se ye ba ne abeka ne ya kirekire mu nanso onu abia bia wote ne nka kra ko ba ebusu me na wotwe me yensa uke obeba awo mra nya mema etoda e osi yetime tena se ne adwene ne ma ho se nti dia me kikam bebrei ene no onyankopon hwehwe ene nti no kan ne se osi bebrei be kase ye dudi ye se ye se ye se na bia ye ya mexi point no eti sa bre no imu ba ku bom pa ye se se ye hie mu se asafo ba ko ne ade de a ewrade ma ye sa spirit no se se sa bre wo bi ti bejon wo bi ti hen hen ne ye nyina be ka bom se se se ye ye abusua ba ko de a se ye nua bi emma ye nim ne a ato no ye nim ne a o go through yesu se otimi ja 99 no ko hwehwe 1 pe no ho 1 ba ko pe otu ho na mon wa ba ko nsere ewrade se ye ne a ye wo lan ye so ye sere se wo bi wo ho nom na se wa bi no ho asem be si utim na o tin ne nka che na wo hu no lan yesu a e wo si etu ana mo mo ma ye ntimi encourage ye ho ne mo nye se e bi a ye ba lan yesu to da na 40 e to da na 25 ye mfa ne sa no ba ko nsire nyame se ewrade ma ye sa spirit na e be kan ya koma ne ya dwene ye nua ho ne o to so mi ye no so e mo mpa ye ma ye nse Ewurade ema ye ntumi enya enidasoɔ ewo ni mu. Ewurade me ntumi enya enidasoɔ ewo Kristo mu. Ye enidasoɔ no enkoye ewiase animu enneema ene de ɔsi edi hwammɔ. Ti baako so sire Ewurade sɛ Ewurade ema ye ntumi enya enidasoɔ. Ye enidasoɔ no nyinaa no enkonkoye Ewurade. Nipa mienu emɔ mpa ye ema ye. Amen. Ya na ya go straight to the point.
1: Ye nyame tun fo ba tampa. Aja wa ye mi ye ni wa do ye do so. Ye da wa si papa. Pa se to de bia, o tre tre se mai ne we ye bra tre yampa. Etiti ho ani eni aso asi ni eni efra ni hu ye se se ye ye. O na madom so de fa won ko aso, de fa won fra so che che ye mu a. Ni eni aba ye ho so. E ye ampa se ye ti asafo mu no. Obita atena habo so me ni o ma sori da. Ogun na baka sa dos e na na se oba asori ache o musa ne pose menu ade na aye unti unti mas ade na ba asori ache ye hu wa che ni wa kan sa na me wa ka ye se e si ehwehwe ye nua mo e si ehwehwe wona ye ni won ti asafo ni mo
2: Awurade Yesu yeso ma wo konkon ka kai ne yakwa asori a sente e betena se di nkomo hwehwehwe nipa wo mama ye busabusam ne nkuran hye eye wo fre wo nwa hye ne nkuran wa me mo mpa ye ana wo se mini wiase asaf eku na su sa asafo ya lo ye mi kuwa mi so mo dwen mi ho bo ayensa e wo Yesu Kristo di mu nti amen
0: amen yo to so mi no inya Kristo mo anidasoɔ ɛno ne anidasoɔ
3: ye nyame ne yabankɛseɛ yɛ na ho hia mu boafo a yɛnya ne hunu ade nyinaa so tumfoɔ ɛna awie yi anwumere wɔ mada wase bebree wɔ adom ne akwanya a wɔme yɛnya no ahemmɔ yɛ anim ɔnwomtotoni ne se n'anidasoɔ nsi hwee so sɛ Yesu Kristo ne mogya emoja deshiye no na anu fi ade fi egu o kavel bipo no so ho enu mu e na ye nkwagye wo enu nti bi bia ye ye na sase so ono se ye firi mu a na kyese ye nyi obi a te se ntete enu mu na hebo 11 empanyimfo edi kamfo ono enya anidaso wo mu a se anidaso no nti o mo daso dama adamne mu a o mo ni daso daso a o mo ken ene wie wako a me yenya nte ye si akai ya ya yule fia wakai ye. Sabu wapaye ni yebu ye niye guso nsua. Wawakini ya june siso se. Yesu Kristo mkuto eni ye neni daso.
0: Amen.
3: Bia wafira wumuso ye Kristo ni. Uni ye ni daso bia. Ni aye ebre penyi na. Ni aye wonyi na. Ye nitime mfie honu tofo. Titbox na chile o defobi okuye ni ibi se. O kwa siya anajuwe. A sign or who sees your son, I don't know about who goes wrong. A dianchon, and I do ya major cra. On only to me, any a horde and a dear. On no wokum, on no manqua. And when she see a way, and it does woo be our ya set nemo. Yen da da set nemo aqua near bemoa. Ye ye Christo ye su filimoa, ye new beer. As a for ya hoa, a ye ya tea, same say. Hm, no pe, said they are not ye canoe. When I'm not toda na ye merit. Yetaa de ehoto to abusua ne ma bi so yetaa de ehoto to yekunu no ye ma bi a yabobo di gra kese ye so yetaa de ehoto ye nyapade bi a ya ye obi ti ha wasi da ba esa wo ho de kaas yakogum oda so ti ha wo bre ani da so papa be ne wo sa ani da so we mu na ani da so we ye emoja ehwiegu ye e ma wo no ma no ma de da enna bebre achi wo mu nye ne nyane ye sei wo sa asem yi ewa ya setine mu dia na ye wa kwanya ama pasa ye de ho to so a eyeyie eno nti ewie ye sre se osoro boa yen ma ya ho odena ye betime de atena odom ene wo mobro hunu yimu na wa hu ye mobo na daachi ankwa aman emoja no a agye ye no ye dini emfiri nkwanwome no ye nkoso antena wonan ase na koso afa onsa to yen so ne hiraye na wopia se ye tie ne de ye adwuma nti wa beto ye nyina ye tie na wie se ye se ne fata na wa be fa ya ko nche ye mpa iboni ya disredi ye ne ye wura esere o se tie ye na ye maye wo adwuma ensandenti amen
0: amen ma me nom onyame enhyira mo ma bi enka ye nyina nyame ma sabre ye ne wa homa esu nyina kwantufo e bom pa ye de ho a hye urade nsa akonsere urade ma ye nse ahode edi tu kwan eba kwantuo mu bebre ye no awurade se koba se bre